Ja, det er fint, knæ, herre. I'm gonna rock it med Blackjack. Og da skal vi spille fra Anita Malmö. Vita vingar med Bert Eidos. Den kommer her på deg. Varsågod.